0: 어라 뛰한치니 그렇게 통으리드니 옛나 깨르는 감소니 송나 어리 어르라마라름 토고사 척사마라슴 뱅고사 머고사잘군고사 어리 머득그 특이다리 머득그 파이다당니 너 송치 마에 체리 온다당니 그렇게 통으세지나 끊으니 옛나 까식 바람 뱅고사 멍우리 오늘에 디라가 뛰인지나 서탕 샘소니 송나 삼룩 당고너리 카와 꿈리 중성기 예종 세종도 처모들이 다도 나 할리스틱 헌성틱 나 치신이가 송들인 요가 사 어제 좀 쓸까 그냥 성요사 치좀 닦은 데 봐요사 네 뭐인들이 어제 좀 쓸까 그냥 성세종도 커커커커 제저 인들이 치좀 닦은 데 봐 세종도 우담구담구 제트미인들이 어르르와르질 오늘이 어제 좀 쪼글음 오늘이 그나 주례를 갔다 이거느리 시추 통합시다 이거느리 어른들스테무 또 크다고느리 원래 내가 당연히 그렇게 그러세지나 타식 뚜글 나오지 코리고 송스티브게 이 코리긴데부터 그쪽 욕과서 좀 원래 제조인지나 머리끝도 강아지나 뒤 코리고 송스티브에 주고 삼바든 전주 아우 척가 가친 너만이 그러는 감친인 스티브데르는 공신인 다치시체나 학도 얘기도 그렇게 지지느리 늦지체나 그걸나 머리긴 지지느리 땅이 샤파츠 중심인 늦지 소리 늦지미 타식 뚜 나오지 냠킨 바다 땅킨 바 산든 베르게르긴 남바 내 그렇게 그러세지나 한좀 그렇게 봐도 어디스키 개념아도 오르든자니 다시 먼든시 다시 되라
1: Re ndirjig danzum namba, chalum khana sanzig nangzim bi chachuk namba. Tata khichig sanzig nangzim bandi ingina, sipa gapu tangmi wiki tamkhoi danshin jandir kama ngawa gu tangsul jandir gu yil ngay yin. Tigna terang tangsul kan jandir ndeshig wano gan danshig pa chikun da tabar chongina yang, ta tabgya fsanga chukna rjig chamda kankishig arang ni, nyabgya choma chukna gu mokhir kankishig to ni, khtamshana habzang gu vay manda ni, laglangna doru ka khta manda na tatagre la. Kena samai gafsa zina ro. Aray tana sam dhani ingina kshi warkim de atan dhanshi ga antar nga ba thuipa ga karma chikta. Arkatang chanchung abjyal gyal sam. Arkatang chanchung abjyal nga abjyal. Arkatang chanchung abjyal gyal akshig. Arkatang chanchung abjyal gaga. Arkatang chanchung abjyal gyal nga. Tīnāng chī tōwē kātāng ārgatāng tāng chūng abgyal ārgagā tāng chī amāwē kātāng ārgatāng tāng chūng abgyal ngā abgyal ālāng jī kēn jīg tē tōwkir ārgatāng tāng chūng abgyal gyal sīmdēl. Nī chōnī yannā dāngshī āntāng chīgpā tāngtir gyāgā kārmā chīgtā. ārgatāng tāng chūng abgyal āchīg chīg ārgatāng tāng chūng abgyal ngā abzhī ārgatāng tāng chūng abgyal dīn chīg ārgatāng tāng chūng abgyal dīn jīl ārgatāng tāng chūng abgyal dīn chīg chīrīl dīnāng chī tōwē kātāng ārgatāng tāng chūng abgyal dīn abgyal tāng chī amāwē kātāng ārgatāng tāng chūng abgyal āchīg chīg ālāng jī kēn jīg tē tōwkir ārgatāng tāng chūng abgyal chīg āgirīl sāngmī gāpsa nā rō Rai tukun namba, ta nina xim garunga zaatak kan dandar nda gili daltangi ta teringa tangsul ka kamde ingina danshik pa chaku ga yang kongni ingina ta xtam shali dali xin dandar ga ramba nda suna rila. Tigna warkim de ingina ta teringa shandam gergan namba ga chunni bartul waima angil lak ta xidum ga silti kabdaz ga tongtong zi nangiri. Daya nga namba lanji ga gafsiz noro.
2: Namba lanji nga tu delak. Tena ta tereng ge tangzu rinba chu dhanshi kwa nye tuk chi rang di tong xim si deli ni ta tereng ge dhandarang de njig zhukta. Tena waran dini chi ndi shirdung ge tsata kada zhik zhikara ta nga mga shi chi me ti tsuk gong ge nye dhamma ila shuk sim ni kada tong tong zhik. Ta suu chi yamar mga mabshib tereng jojig laka nini zanandiga mara kardasi. Tena tereng jojig tungu injana. Shuk tungu laka nini tena suu chi na mabzi lakku zi yongju. Mabzi lakku zi yongju gundi shuk dani jojig chizig traptik siyo gu tatungna chetang ngocha shay gu gu. Ta chi rinpa thangma chatsiga jeli yongnara, di tsangma ga nangma chuga mazi lakku

우총총 치촌나영 시츠음 지요가니 시츠음 제로게 교가노가 우총총 참마무기다 땡이 우총총님아 노르게 지노가 시츠음 가야티 제슈바세니 너무지 쳇다고 되시오 아실림 승호마가 조니 단지나 츠치클람니 지요노가 시츠음 아 단지나 시치 환물 바지 너무지가 치케르스가 데랑지나 가야티 제슈바세니 너무가 시츠음 요과즈 쳇다고 되시오 Tena chuku chong chong chong maga yang nyenbi shuota chuo rangni ke ranga pasa pae ke gaya nanga gongsang tang deli ranga pasa pae ke rachi gopa ta chamuz gara nangi se gaya rjung gushkab ke gopa ta chamuz gara tenji na nixi goli nja hikishkti yang chuo rangni ke ndashtawi shisim yukwa ra ta chiwa na po uchar gima kar yu machi go Re, tena terang chi njigta chuku chong chong chong maa leisha ge chata ketsiga gaya nyi nda muzi gupshe juye Ri tana chuku chong chong chong maga cha chigi yuku zi xira Tengdi na chong si pi ga cik chan chong tungu Choki tigingjir gana nga siga Terang che ta gwa chigi yu nu ga Si lak nyan mu ra Yang na rung la chan ba Lak chan ba nir ka si nyan yu yel